rizé képhóng téni sérmé ngá kóng yín xíng. Kwan zú ní sábab tóse kwe tó tó wé zá ché ché rí xí xí. Sé mó ró gámá chí kóna lé mé bé képé kí tú zú ré lá gámá chí ktán tém né ché rá bá képé chí kí yé. Chá bó téni pó rí chán ré sá né yí gár wáng xú tí yén bé tá rá chá mú tí gámá yó tó bhé. Zing rin mambu chebe genki, gado tada chabyo ngasne gyabdo gyur sen shing. Chamata, zidong ki chowanyang yu gong yu ma suy bara luye.